Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Satanum
0: digverum, et sanum vitorum.